0: elektriką. Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslu reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svetbank.
2: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Naktį Rusija surengė drono ataką prieš Kyjivą, pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjį buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia nežemesnio perėmimo lygio, kaip kovojant su įprastais šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Lietuvos vyskupai inicijuos tyrimą, kuriuo bus siekiama įsiaiškinti, kiek bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Tokį sprendimą vyskupai priėmė Telšiuose vykusiame Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Šiandien sostinės gatvėse vyks rudens ėjimo renginys. Sporto renginio dalyviai, kaip ir kasmet, galės rinktis 5, 10 ar 25 km ėjimo trasą. Visos jos startuos ir finišuos nepriklausomybės aikštėje. Renginyje dalyvių lauks įvairios edukacinės bei pramoginės veiklos. Viena jų galimybė susipažinti su paralimpiniu sportu. Centrinėje miesto dalyje iki 20 valandos bus eismo ribojimų. Vilniaus ryto krepšininkai pateko į FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro finalą. Vakar vilniečiai 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Finalas šiandien su jungtine NBA G lygos komanda. Lietuvos krepšinio lygos čempionate Lietkabelis vakar 85-79 nugalėjo Tauragę, o Gargždai 87-78 įveikė Neptūną.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas nepastovios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 16-20 laipsnių šilumos.
2: Sekmadienis yra kelios minutės po 9 valandos ryto ir su jumis, mėly Radio Centro klausytojai, sveikinuosi aš, Simona. Labai džiaugiuosi galėdama čia su jumis leisti laiką prieš savo ilgąsias 2 savaičių atostogas ir aišku, dar mane labai džiugina tai, kad šį savaitgalį klausomės senų, gerų lietuviškų dainų, laukia labai daug, labai nostalgiškos, labai smagios muzikos, na ir aišku, ne tik jos ir šiaip daug smagių Radio Centro reikalų, viskas kaip įprasta.

Gali būti, kad jeigu aš jūs pakviesiu pagalvoti apie rytojų, kai kam iš jūsų sukils streso hormonai. Tikiuosi, kad taip nebus, nes rytoj mes radio centre ir vėl žaisime žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jau puikiai žinote, kad darbo dienomis nuo 10 iki 6 radio centro ypač apsimoka klausyti ir gaudyti savaitės atlikėjo dainas, nes tai tikrai labai lengvas būdas iki šiandien savo pasidėti 100 ar net visus 500 eurų. Bet aš jums turiu ir dar vieną naujieną apie kitą savaitę. Tik spalio pirmą dieną, ketvirtadienį, visą dieną radio centro eteryje galėsite laimėti bilietus į Placebo koncertą. Pasižymėkit ir artimiesiams savo draugams, fanams praneškit. Apie viską, aišku, kolegos jums papasakos artimiausiu metu. Na, o kaip žinia, visa tai vyks be manęs, nes aš atostogausiu ateinančias 2 savaitės. Bet kuriuo atveju radio centro linksmybės ir be manęs nesustos.

0: paprika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
10: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

Dabar prisisekit saugos diržus, nes mes šį savaitgalį klausome senų gerų lietuviškų dainų. Ir dabar eteryje jūsų laukia Kastaneda vakar vakare, paskui Atlanta. Nei šilta, nei šalta, nauja daina, bet labai gera. O paskui skrisim, žinau, kad gali.

9 valandos ir beveik 31 minutė yra Lietuvoje, radio centre metas orams. O nieko nėra maloniau, negu pranešti, kad pas mus, panašu, kad atėjo bobų vasara. Šiandien be lietaus ir visą ateinančią savaitę pagaliau be lietaus, šiandien iki 20 laipsnių šilumos, rytoj labai panašiai ir švies saulė. Bent jau taip žada sinoptikai ir tikiuosi, kad tos jų prognozės pasitvirtins. Nei vieno lietaus lašo nenorėčiau sutikti per ateinančią savaitę.

0: publika. Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
3: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose nuskambės 1996. Prisiminsime dainas, pelniusios daugiausiai klausytojų simpatijų reitinge LT Top 20 39 metų savaitę. Pradėkim nuo to, kad prieš susikuriant grupei Kastaneda, jos lyderis Lukas Pačkauskas buvo nerealus reperis, kūręs labai stilingą muziką. Prieš 30 metų jo daina Ji tope pasiekė trečią vietą. Antroje vietoje sugrįžimas prie lyderių. Per 7 vietas aukštyn kilo Foje su viena geriausių savo dainų. Paskutinis traukinys.

0: Ir lyderės poziciją išlaikė daina, kuri sudrebino muzikos pasaulį ir, manau, Andrių Mamontovą labai nustebino. Tai grupė SEL perdainuotas foje hitas Saulės miestas. Mėnuo numeris vienas pozicijoje.
1: Radio centro laiko mašina.

0: įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per to borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Toborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Radio centras skamba gerai. Radio centras. Senos geros lietuviškos dainos.
9: Visą šį savaitgalį Radio centre.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Naktį Rusija surengė drono ataką prieš Kyjivą, pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šachė dronų. Rugsėjų buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia nežemesnio perimimo lygio, kaip kovojant su įprastai šachė dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Ispanijoje pastaruoju metu įprasta praktika, kai nekilnojamojo turto bendrovės nutraukia ilgametes nuomos sutartis ir reikalauja įsikraustyti, arba pasibaigus sutartims drastiškai pakelia nuomos kainas. Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Vilniuje vyks intensyvūs kino filmavimo darbai. Europos rinkai skirta kalėdinė reklama, tęsiamas lietuviško vaidybinio filmo Sugauti vanagą, kelių serialų filmavimas. Be to, pradedamas filmuoti naujas Prime Video 4 dalių psichologinis trileris Sarek. Vilniaus kino biuras informuoja apie laikinus eismo ir automobilių stovėjimo ribojimus. Milane pačiame mados savaitės įkarštyje šimtai žmonių protestavo prieš kailių naudojimą. Nors Londono ir Niujorko mados savaitėse kailiai ant podiumų yra uždrausti, Milanas prekių ženklų viso labo paprašė jų vengti. Lietuvos rinktinė šiandien Kaune žais UEFA tautų lygos rungtynė su Azerbaidžano futbolininkais. Tuo tarpu vakar šioje lygoje sužaista 10 rungtynių. Keli įdomesni rezultatai. Ispanija 3-2 laimėjo prieš Angliją, Estija su Islandija sužaidė lygiosimis 1-1, Kroatija 2-1 įveikė Čekiją, o Suomija 7-0 sutriškino San Mariną.
1: Oras pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus. Vėjas nepastovios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-20 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po 10 valandos. Labas rytas tiems, kas ką tik prisijungė prie Radio Centro. Šiandien eteryje aš Simona ir šį savaitgalį mes klausome senų gerų lietuviškų dainų. Netrukus aš pas jūs sugrįšiu ir kalbėsime apie tai, kaipgi atgaivinti kvapą namuose. Kartais būna toks užsistovėjęs kažkoks kvapelis, bet nereikia skubėti pirkti kažkokių ypatingų prie.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Tikrai daugiau laiko dabar praleidžiame namuose ir namų ruošos darbai. Na, bent jau aš tai jos mėgstu. Gali būti tam tikra pramoga. Jeigu namuose jaučiasi užsistovėjęs kvapas, neskubėkite pirktis kažkokių ypatingų priemonių, oro gaiviklių, kažkokių kvapiklių. Pirmiausia, išsiskalbkite užuolaidas, pledus ir pagalvėles. Tekstilė labai gerai sugeria kvapus. O štai vienas paprastas triukas. Į dubenėlį įpilkite baltojo acto ir palikite kelioms valandoms kambaryje. Acto kvapas pats išsisklaidys ilgainiui, o jis gali padėti neutralizuoti kai kuriuos nemalonius kvapus. Tik nemaišykite acto su jokiais balikliais ar kitomis chloro turinčiomis valymo priemonėmis, nes galite pridaryti visokių ten degių ir žmogui nelabai malonių ir netgi gal nesveikų dūmų. Acto kvapas nėra pats maloniausias, bet jis iš tikrųjų išsisklaido po laiko ir kartu su savimi kažkaip panaikina ir visus kitus

0: Tikra.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagiai.lt Launagiai, kuriami darnų grup.
11: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
12: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai, bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome G36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
13: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
14: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Na gerai, mūsų galvas iš tikrųjų prikimštos yra dainų tekstų. Mes niekada nežinome, iš kur jos esame paėmę. Bet šiuo atveju aš užaugau, na taip, slaviškoje aplinkoje, jeigu taip galima pasakyti. Ir šitų dainų, na, negirdėdavau vaikystėje. Gal kažkur pasitaikydavo. Bet žodžius tai moku. Iš kur?

10:31 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Vienas malonumas apie juos pranešti. Šiandien be lietaus iki 20 laipsnių šilumos, bet šiaip apie 17-18. Ir taip visą ateinančią savaitę žada mums saulė, jokio lietaus ir labai malonę tokią vėlyvo rudens šilumą. Taip tikiuosi, kad taip ir bus ir iš vis taip galėtų būti amžinai, deja taip nebebus. Na ir priminsiu, kad šį savaitgalį klausomės senų gerų lietuviškų dainų. Po reklamos jūsų laukia Andrius Mamontovas su Atlanta kregždutės.

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
3: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
2: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
6: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu sinoptikai prognozuoja, kad po savaitės bus šilta ir saulėta, gali būti, kad iš tiesų pasirodys pirmos snaigės. O štai prognozė, kuri tikrai patikima. Kitą savaitę vėl radio centro klausytojai laimės pinigų po 100 ar net visus 500 eurų. Ir tikrai galės tos pinigus leisti, kur tik širdis geidžia.
2: Ką planuojat veikti su to laimėtų 100 eurų?
3: Tai aišku, dalinsimės, kad jie nelaukia jau mūsų.
4: Remontai, į būstą gali investuoti.
1: Žodžiu, turėsit, irgi... kur išleista, ne?
4: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
1: Į skolą mūsų žaidimai.
4: Jo.
1: Geras.
5: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit.
6: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pild pastovi reiktai. Net sunku bus nuspręsti kuriam tikslui.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Jau galiu pranešti ir kas bus kitos savaitės atlikėja. Įsiminkit ir nuo pirmadienio laukit eteryje populiariausių Gian dainų.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams.

0: vietą. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halėje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Šį rytą Vilniaus rajone 4 vyrai apiplėšė juos vežusi pavežėją. Avižieniuose plėšikai pavežėjui papurškė šarinių dujų, pagrobė piniginę su asmens dokumentais bei pinigais. Nuostolis siekė 300 eurų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie Europos Sąjungos ir NATO. Partija piktinasi vyriausybės sprendimu prisijungti prie Europos Sąjungos sankcijų Rusijai. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, išskyrus grėsmės atveju. Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytuose siaučia galinga audra, sukėlusi potvinius Atlanto vandenyno pakrantėje, elektros energijos tiekimo sutrikimus ir susisiekimo trikdžius. Dėl stichijos atšaukta daug renginių bei per 1000 skrydžių, apie 2500 skrydžių vėlavo. Niujorko ir Naujojo Džersio valstijose paskelbta nepaprastoji padėtis. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Ispanijoje pastaruoju metu įprasta praktika, kai nekilnojamojo turto bendrovės nutraukia ilgametes nuomos sutartis ir reikalauja įsikraustyti, arba pasibaigus sutartims drastiškai pakelia nuomos kainas. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien kovos dėl FIBA tarp kontinentinės taurės titulo. Finale Pekine vilniečiai susitiks su jungtine NBA G lygos komanda. Vakar rytą 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Lietuvos krepšinio lygos čempionate vakar Lietkabelis 85-79 nugalėjo Tauragę, o Gargždai 87-78 įveikė Neptūną.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus. Vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-20 laipsnių šilumos.
2: Jau ir kelios minutės po 11 valandos visuomet yra super smalsu žinoti, kągi jūs veikiat beklausydami radio centro. Galima ir parašyti, ir pasidalinti, ir balsu tai rašyti. Gerai, nebesmalsausiu daugiau. Aš jums geriau papasakosiu, kas jūsų laukia šią valandą radio centre. Be abejo, daug geros muzikos, tuomet daug gerų senų lietuviškų dainų, kurių klausomės visą šitą savaitgalį. Tuoj pat dar nusikelsime į praeitos savaitės, na, šios savaitės darbo dieną į rytą. Pasižiūrėsim, kaip ten sekėsi žaisti smagiuosius ryto žaidimus, o dar į valandos pabaigą užsuks Paulina ir pristatys visišką naujieną šviežieną.

0: Gerai, kviečiu jūs jau po truputėlį ruoštis pirmadieniui ir gali būti, kad esate savo nusprendęs ar nusprendusi, kad kada nors pamėginsite mūsų ryto laidos Geras rytas žaidimus. O kad pasitreniruotumėt, pasipraktikuotumėt, paklausykime Eimantės išstojimą praeitą savaitę, taip mažai jai trūko. Raidė buvo Š.
1: Gyvūnas.
2: Šu.
3: Lietuvos upė.
2: Šešupė.
1: Vonioje randamas daiktas.
2: Šepetys.
3: Dviženklis skaičius.
2: 60.
1: Įrankis.
2: Šluota.
3: Medžio dalis.
2: Šaka.
1: Profesija.
2: Šuns kirpėjas.
3: Maistas.
2: Šokoladas.
1: Kūno dalis.
2: Širdis.
3: Europos šalis.
0: Dar kelių sekundžių tik reikėjo ir būtų Švedija, Šveicarija ir 100 eurų jai nukeliautų, bet dėja, mėginti galima tikrai ne vieną kartą ir jūs kviečiu pamėginti, gali būti, kad iš pirmo karto nepasiseks, bet nenuleiskit rankų, ypač jeigu jums kažkur kirba vat pamėginti, jeigu labai nori, kaip sakoma.

0: tiesa. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
9: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS
1: pinigai.lt. Apie šitą žaidimą svarbiausia žinoti, kad ypatingai paprastai gali laimėti 100 ir net visus 500 eurų. Sulaukė 3 savaitės atlikėjo dainų ir registruokis, kol jos skamba. Kaip pagauti savaitės atlikėjo dainas? Taip, kaip šią savaitę pavyko klausytojai Simonai.
2: Sveiki.
3: Radio centras.
2: Malonu, pagaliau.
3: Geras, o kaip smagiai čia sureagavot. Simona, jeigu jūs nieko prieš, atverkit kišenę, jo noriu papildyti 100 eurų.
2: Super, super. Žinokit, nesenai pradėjau žaisti šito žaidimą, bet buvau įsitikinus 100%, kad tikrai kažkada greitų metų sulauksiu jūsų skambučio. Aš tikrai klausausi nuolat jūsų.
3: O kur jūs klausot mūsų?
2: O, visur, kur tik įmanoma.
3: Ta prasme, darbuose, namuose?
2: Mašinoje, namuose, visur, žinokit. Telefone, galų gale, kur einu visur su radio centru.
1: Dabar mėgaukime savaitgaliu, o žaidimą pratęsime jau pirmadienį nuo 10. Jau gali kur nors pasižymėti, kad kitos savaitės atlikėjai yra melancholiškoji GM.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

11.31 minutė yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Su šiandiena viskas aišku, labai gražus oras ir tokį patį grožį sinoptikai mums žada visą ateinančią savaitę. Bent jau rytoj, be lietaus, vėjas silpnas, naktį apie 8, o dieną vietomis gali sušilti iki 21, o šiaip termometras ir vėl suksis aplink 17-18 laipsnių šilumos. Man atrodo, geresnio oro rugsėjo pabaigai nesugalvosi, na, o dar ko geresnio nesugalvosi, tai grojaraščio, negu kad turime radio centre. Turėsime toj pat Taylor Swift su Shake It Off, paskui Mano vanduo Nombeko, o paskui turėsime vieną iš tų saldžiųjų senienų lietuviškų 69 dangui, 9 dangui kūrinys, ir tada turėsime visiškai šviežią muziką jau, kurią mums pristatys Paulina.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau, norisi tiesiog gero laiko, kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
4: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
5: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Hitas 69 dangui istorija, man atrodo, mus visus moko to, kad sugyventi taikiai yra gerai visiems. Kamgi čia dabar geriau nuo tų visų konfliktų ir pykčių? Kaip mes visi norėtume, kad merginos sutartų ir dovanotų mums bendrai muziką? Na, bet dabar galime paklausyti senos geros 9 dangui.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Netrukus eteryje disko. Pristatau jums Cedric Gervais ir Karla Monroe darbą Gotta Be. Tropikų vasaras skambantis kūrinys turi daug gražių savybių. Pavyzdžiui, kelia nuotaiką, suteikia energijos antplūdį ir kviečia šokti. Cedric, kūrybinis braižas, man visada patiko. Džiugu, kad vis dažniau pasirodo ir jo autorinių darbų. Eteryje Gotta Be.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: rubrika. Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Iš Panevėžio kilusi ultratriatlonininkė Alina Rancevė pagerino 20 gubo ultratriatlono moterų pasaulio rekordą. Jis startavo rugsėjo 4 dieną, o finišą pasiekė šiandien. Italijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovė nuplaukė 76 km, dviračių nuvažiavo 3600 km, nubėgo 844 km. Distancija Rancevė įveikė per 546 valandas 2 minutės 43 sekundės. Šiemet į privalomoje pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie Europos Sąjungos ir NATO. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, išskyrus grėsmės atveju. Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytuose siaučia galinga audra, sukėlusi potvinius Atlanto vandenyno pakrantėje, elektros energijos tiekimo sutrikimus ir susisiekimo trikdžius. Dėl stichijos atšaukta daug renginių bei per 1000 skrydžių, apie 2500 skrydžių vėlavo. Niujorko ir Naujojo Džersio valstijose paskelbta nepaprastoji padėtis. Lietuvos rinktinė šiandien Kaune žais UEFA tautų lygos rungtynė su Azerbaidžano futbolininkais. Tuo tarpu vakar šioje lygoje sužaista 10 rungtynių. Keli įdomesni rezultatai. Ispanija 3-2 laimėjo prieš Angliją, Estija su Islandija sužaidė lygiosiomis 1-1, Kroatija 2-1 įveikė Čekiją, o Suomija 7-0 sutriuškino San Mariną.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija.
0: Šiuo metu šalyje 12-14 laipsnių šilumos, pajūryje 17. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Sušils iki 16-20 laipsnių.
2: Minutės po vidurdienio yra sekmadienis ir oficialiai gali prasidėti sekmadienio slogutis. Tai yra tada, kai jau bijai pirmadienio, pradė apie jį gal perdėtai šiek tiek galvoti, stresuoti. Tai aš jūs kviečiu to nedaryti. Pirmadienis, žinokit, ateis vienai par kitaip, ar mes apie jį galvosim, ar jaudinsimės, ar ne. Kviečiu dar šiandien šiek tiek pailsėti, nurimti. O tie visi rūpesčiai, kurie jeigu užgrius rytoj, na, tai užgrius, mes su jais susitvarkysime. Manęs tiesa turbūt rūpesčiai neužgrius, nes aš nuo rytojus 2 savaitės atostogauju, bet dar šiandien džiaugiuosi galėdamas su jumis būti iki pat trečio.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Mokesčiai, sąskaitos, benzinas, tuo ir šildymo sezonas prasidės. Kaip čia tų pinigų išburt, kad pilnos kišenės būtų? Burtai gali ir nepadėti, bet klausydamas radio centro, gali netikėtai pasipildyti kišenę 100 ar net visais 500 eurų. Tokia sėkmė šią savaitę aplankė Vaidą.
2: Jūsų kišenės pilnėja ne 100, o visais 500.
3: Nu, nerealiai, iš tikrųjų.
2: Tai dabar žinot, ko paklausiu, kur leisit?
3: Oi, kur dėti, tai tikrai yra remontai, į būstą gali investuoti.
2: Žodžiu, turėsit, irgi kur išleista, ne?
3: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
2: Į skolą mūsų žaidimai.
3: Jo.
1: Toliau žaisime jau nuo pirmadienio. Šį kart gaudysim savaitės atlikėjos Gijan dainas.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams.

0: jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.

0: Teledu 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
4: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
4: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
4: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
4: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
4: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
4: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radio te.

0: Priminsiu, šį savaitgalį klausomės senų gerų lietuviškų dainų. O jeigu dabar kažkur važiuojate, pasigarsinkite, nes eteryje cacalelė mašina.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Visą šį savaitgalį Radio Centre.

Jau beveik pusę pirmos yra Lietuvoje radiocentre metas orams. Tai pirmadienį be lietaus, temperatūra naktį apie 7, pajūrėje šiek tiek šilčiau, na, o dieną apie 18 laipsnių šilumos, vietomis gali sušilti iki 21, labai panašiai kaip šiandien ir tikiuosi, kad taip kaip ir žadama dabar, visa ateinanti savaitė bus tokia graži, šilta bobų vasara.

0: Afrika.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
4: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
3: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai, gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos, o pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, vietų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
3: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
4: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje. Ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: nuo senienų, keliaujame prie pačiausių, pačių, pačiuliausių naujienų. Ir tai yra mūsų rubrika Minutė šlovės. Ką reikia padaryti, jeigu norite pristatyti savo kūrybą, tai tiesiog nusiųsti savo dainą adresu muzika@rc.lt ir laukti iš mūsų žinių. Šiandien Minutė šlovės skiriama atlikėjai ir dainų autoriai Aurelijai Savickaitei ir jos dainai Dilgėlė, tai svajingos skambesio, greito tempo pop muzikos daina apie savęs priėmimą, vidinę laisvę ir drąsą nebijoti gyvenime nusidilginti. Tai yra suklysti, rizikuoti ir būti nesuprastam. Tuoj pat pati Aurelija prisistatys, o paskui ir pasiklausysime Dilgėlė.
1: Labas, čia Aurelija Savickaitė. Esu atlikėja ir dainų autorė. Mano naujausia daina Dilgėlė apie drąsą pagaliau daryti tai, ko iš tikrųjų nori. Kartais tam reikia nebijoti nusidilginti, rizikuoti, suklysti, būti nesuprastam ir vis tiek įdėti pirmyn. Man ši daina apie vidinę laisvę, savęs priėmimą ir drąsą rinktis save. Tikiuosi, kad klausydami jos atrasite savyje daugiau ryšto siekti to, ko iš tikrųjų trokštate.

tokia Aurelijos kūryba mūsų minutėje šlovės. Jeigu daina jums patiko, ieškokite jos visose muzikos platformose, o jeigu norite pasidalinti savo kūrybą, tai siųskite ją adresu muzika@rc.lt.

0: Jūs švieži ir lietuviška?
1: Taip.
0: Be chemikalų?
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus plat Biletai LT.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai. Sodo

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Renault.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: senos geros lietuviškos dainos.
1: Per radio centrą
0: skamba gerai.
2: Begalinės naktys, ilgus vakarai, tuščios niūrės.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Vilniaus ryto krepšininkai po pusvalandžio pradeda kovą dėl FIBA tarpkontinentinės taurės titulo. Finale Pekine vilniečiai susitiks su jungtine NBA G lygos komanda. Vakar rytą 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Vilniuje vyks intensyvus kino filmavimo darbai. Europos rinkai skirta kalėdinė reklama, tęsiamas lietuviško vaidybinio filmo Sugauti vanagą, kelių serialų filmavimas. Be to, pradedamas filmuoti naujas Prime Video 4 dalių psichologinis trileris Sarek. Vilniaus kino biuras informuoja apie laikinus eismo ir automobilių stovėjimo ribojimus. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves protestuoti prieš Ispanijos būsto krizę, reikalaudami apsaugos priemonių nuomininkams. Protestas kilo reaguojant į dramatišką 87 metų moters iškeldinimą iš buto Madride, kuriame įgyveno 70 metų. Augančios kainos ir būsto trūkumas stumia daugelį ispanų iš rinkos. Šalyje trūksta daugiau kaip pusės milijono būstų, daugiausiai Madride, Barselonoje ir Valencijoje. Iš Panevėžio kilusi ultratriatlonininkė Alina Ranceva pagerino 20 gubo ultratriatlono moterų pasaulio rekordą. Jis startavo rugsėjo 4 dieną, o finišą pasiekė šiandien. Italijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovė nuplaukė 76 km, dviračiu nuvažiavo 3600, nubėgo 844 km. Distanciją Ranceva įveikė per 546 valandas, 2 minutes, 43 sekundes.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje 13-15 laipsnių šilumos, pajūryje 17. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11, rytoj 17-21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po pirmos valandos laikas tirpsta, jis turi tokią savybę ir tirpsta sekmadienis, kaip žinia, jau rytoj pirmadienis ir jį galima pradėti tikrai nuotaikingai įsijungus radio centrą ir mūsų laida Geras rytas su Simu ir Danielė. Mes visai netrukus ir nukeliausime į vieną iš šios savaitės dienų, kad šiek tiek įsikvėptumėt ir nuotaikos pagerėtų ir jau žinotumėt, ką darysite rytoj ryte.

0: sekmadienio pabaigai, na gerai, viduriui jums toks pasiruošimas, geras nusiteikimas nuo Ingos. Taip pat atkeliaus, jį šią savaitę žaidė mūsų žaidime Duok 5 ir jai puikiai pavyko. Man atrodo, jeigu gali pavykti Ingai, gali ir jums. Tiesa, Inga labai stresavo, labai jautėsi iš balso, bet paklausykit, kaipgi puikiai jai sekėsi.
1: Aba. Andrius Mamontovas. Ne, tikrai ne Džian.
0: Ne.
1: Luka.
2: Taip.
1: Adele.
2: Taip. Na.
1: Jessica Shai.
2: Sveikinam. Sveikinam.
0: Wow, sveikinam. 10 sekundžių. Wow, Inga, labai paprastai. Štai taip rytais radio centre galima pasipildyti kišenės. Ir dar labai smagiai, Ingai nukeliavo 50 eurų, o yra dar, kaip žinia, žaidimas ryto dešimtukas, kur per 30 sekundžių taip pat reikia atsakyti į 10 klausimų iš tos pačios raidės. Na ir aišku, reikia atsakyti teisingai, negalima bet ko sakyti, ten galima laimėti visą 100 eurų. Tai šitas žaidimas vyksta be 15:08 kiekvieną darbo dienos rytą, o štai Ingos žaistas Duok 5 be 15:09. O rytoj kolegos darbus pradės nuo 7:30. Tiesa, turbūt rytoj aš irgi nemiegosiu tokiu metu, nes aš išvažiuoju į labai ankstyvą kelionę, tai galėsiu ir aš prisijungti prie jūsų, klausytis kartu, o šiaip tai tikrai aš tokiu metu dar miegu. Jeigu jūs keliatės anksti, iš karto rytoj junkitės radiote.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
12: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

tik tuščiai aušino burnas apie savo stulbų aš verkiau.

13 valandų ir beveik jau 33 minutės yra Lietuvoje radio centre. Metas orams mane labai džiugina ir taip norėčiau, kad visuomet šviestų saulutė, niekada iš vis nebūtų lietaus ir va taip mes nugyventume iki pat balandžio, pavyzdžiui. Na, aišku, tai yra neįmanoma, bet ateinančią savaitę bent jau kol kas sinoptikai mums žada bobų vasarą, jokio lietaus, daug saulės ir pakankamai šilta dienomis apie 18 laipsnių šilumos, naktimis apie 8. Tikiuosi, kad šita prognozė pasitvirtins ir turėsime visą tokią nuostabią gražią savaitę.

0: Afrika.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
4: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien. Be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyveži.lt.
7: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved. Nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
8: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Apie šitą žaidimą svarbiausia žinoti, kad ypatingai paprastai gali laimėti 100 ir net visus 500 eurų. Sulaukė 3 savaitės atlikėjo dainų ir registruokis, kol jos skamba. Kaip pagauti savaitės atlikėjo dainas? Taip, kaip šią savaitę pavyko klausytojai Simonai.
2: Sveiki.
3: Radio centras.
2: Malonu, pagaliau.
3: Geras, o kaip smagiai čia sureagavot. Simona, jeigu jūs nieko prieš, atverkit kišenę, jo noriu papildyti 100 eurų.
2: Super, super, žinokit, nesenai pradėjau žaisti šitą žaidimą, bet buvau įsitikinu 100%, kad tikrai kažkada greitų metus lauksiu jūsų skambučių. Tikrai klausausi nuolat jūsų.
3: O kur jūs klausot mūsų?
2: O, visur, kur tik įmanoma.
3: Ta prasme, darbuose, namuose?
2: Mašinoje, namuose, visur, žinokit, telefone, galų gale, kur einu visur su radio centru.
1: Dabar mėgaukime savaitgaliu, o žaidimą pratęsime jau pirmadienį nuo 10. Jau gali kur nors pasižymėti, kad kitos savaitės atlikėja yra melancholiškoji Gian.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: vietą. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Senos geros lietuviškos dainos.
8: Radio centras
7: skamba gerai.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsų stygomis. Labai patogi programėlė. Rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Per Rusijos atakas pastarąją parą visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, apie 60 sužeista. Ypač nukentėjo Odesos sritis, kur pataikyta į gyvenamą į namą, medicinos įstaigą, viešbutį, parduotuvę ir grūdų saugyklą. Iš viso Rusijos pajėgos paleido 170 šachet tipo smogiamųjų dronų, įskaitant 76 reaktyvinius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šachet dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia ne žemesnio perimimo lygio, kaip kovojant su įprastais šachet dronais. Jų perimama daugiau kaip 90%. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po 28 metų leido surengti prieštaringai vertinamas pro-britiškų protestantų eitines Portadauno mieste. Čia susirinko apie 2000 katalikų, siekiančių neleisti šioms eitinėms įvykti. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas paragino visas pusės išlaikyti rimtį, kad nebūtų sugrįžta į praeitį. Konfliktas tarp Airijos suvienijimą palaikančių respublikonų katalikų ir pro-britiškų unionistų protestantų Šiaurės Airijoje truko 30 mečius. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie ES ir NATO. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, įskyrus grėsmės atveju.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11. Rytoj dieną 17-21 laipsnis šilumos.
2: Jau ir kelios minutės po antros valandos, aš labai tikiuosi, kad visi jūsų savaitgalio planai liko įgyvendinti. Man atrodo, kai kurie žmonės labai daug visko prisiplanuoja ir visko nori veikti daug, kiti galvoja, kad noriu nieko nedaryti ir visą savaitgalį ilsisi, galbūt voliojasi ant sofos, o treti nieko negalvoja ir kaip gaunasi, taip gaunasi. Vienu ir kitu atveju tikiuosi, kad jūsų nuotaikos puikios ir priminsiu, kad šį savaitgalį mes klausome senų gerų lietuviškų dainų visai netrukus radio centro eteryje Requiem, aš nupirksiu tau namą, o paskui ir Paulina dar kartelį mus į nostalgijos tokią kelionę nusiveš į 2007 su savo laiko mašina.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusiteikit stipriai dozai nostalgijos, juk eteryje laiko mašina ir dainos pelnusios aukščiausias vietas Radio centro reitinge LT Top 20. Skambės 2007-39 metų savaitės hitai, kuriuose vien moteriški balsai ir geriausios to meto grupės. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje 69-ame danguje ir hitas Velniškas greitis. Antroje vietoje trečią savaitę iš eilės Mango mergino su daina Tai tik žaidimas. Ir numeris vienas hitų visą mėnesį pripažintas mokinukių hitas, kurį ir dabar visi mintinai mokam. Eteryje užrakinta, surakinta.
0: Radio centro laiko.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jeigu sinoptikai prognozuoja, kad po savaitės bus šilta ir saulėta, gali būti, kad iš tiesų pasirodys pirmos snaigės. O štai prognozė, kuri tikrai patikima. Kitą savaitę vėl radiocentro klausytojai laimės pinigų po 100 ar net visus 500 eurų. Ir tikrai galės tos pinigus leisti, kur tik širdis geidžia.
2: Ką planuojat veikti su to laimėtų 100 eurų?
3: Tai aišku, dalinsimės, kavinė laukia jau mūsų.
4: Remontai, į būstą gali investuoti.
1: Žodžiu, turėsit, irgi... kur išleista, ne?
4: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
1: Į skolą mūsų žaidimai.
4: Jo.
1: Geras.
5: Tai šiandien turbūt tų pinigų ir neišleisit.
6: Šiandien tikriausiai ne, bet kur padėti, tai tikrai sugalvosiu. Namuose remontas ir kūras pild pastovi reiktai. Net sunku bus nuspręsti, kuriam tikslui.
2: O bent kažkokią mintelę turite, kur tą laimėjimą išleisit?
3: Kažkur savo išleisiu, ant kažko savo.
1: Jau galiu pranešti, ir kas bus kitos savaitės atlikėja. Įsiminkit ir nuo pirmadienio laukit eteryje populiariausių Gian dainų.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams.

0: Afrika.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?

liaudiškai tariant ant ripyto. Visi gerai žinote, kad man labai patinka Troye Sivan kūrinys ir aš visada turiu tradiciją, kai jis užgroja, tai vat atsistoti ir pajudėti. Jūs irgi kviečiu tokią tradiciją sau įsidiegti. O vienas iš mėgstamiausių tokių naujesnių lietuviškos muzikos kūrinių, tai yra Justinas Jarutis kartu su Paulina Paukštaityte dieną po dienos. Labai visada norisi kartu su jais dainuoti. Kviečiu tą ir daryti.

14 valandų ir 33 minutės yra Lietuvoje, Radio Centre. Tikrai jau metas orams, o dar kai jie tokie nuostabūs, norisi kuo daugiau apie juos kalbėti, tai šiandien labai graži diena ir visą ateinančią savaitę sinoptikai mums žada labai panašų orą. Tai naktimis apie 8-9 laipsnius šilumos, prie jūros kaip visuomet šilčiau, apie 11, o dienomis apie 18, bet vietomis gali sušilti net iki 21 laipsnio šilumos. Visa savaitė bobų vasaros mums žadama, be lašelio lietaus, laikų pirštus sukryžiavusi, kad būtent taip viskas ir nutiktų.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Muzika, kuri užbūrė sielą. Salvadoras Sobralis sugrįžta į Lietuvą. Eurovizijos nugalėtojas įrodęs, kad paprastumas ir jausminga muzika gali triumfuoti ir likti nepavaldi laikui. Jau gruodžio 11 dieną, penktadienį, Kauno sporto galėje ir gruodžio 12 dieną, šeštadienį, Vilniuje, Kompensa koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Sekmadienis jau tikrai po truputį eina į pabaigą ir aš tai žinau dėl to, kad man jau metas keliauti namo. Ir atsisveikinsiu aš su jumis iš tikrųjų labai, labai ilgam. Pačiai net keista sakyti, bet susigirdėsime mes tik spalio 12 dieną. Iš karto siunčiu linkėjimus ir didžiausią padėką kolegoms, kurie mane čia pavaduos. Bet dar spėsiu šiek tiek jums papasakoti apie kitą savaitę. Be abejo, nuo rytojaus, nuo 10 valandos ir vėl į eterį sugrįžt žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Kitos savaitės atlikėja, kaip žinia, yra Gian. Būtent jos dvi arba trys iš eilės dainos gali atnešti jums pinigų. Kaip žinia, jeigu nuskamba dvi, galite laimėti 100 eurų, o jeigu trys, tai visus 500. Gali tai būti, kad kažkas dar nežino taisyklių, tai jau dabar galite nukeliauti į rc.lt, ten viską persiskaityti. O jeigu rytoj įsijungsit radio centrą, tai tikrai, tikrai kolegos jums dar viską primins, papasakos ir paaiškins. Ir yra dar viena naujiena. Tik spalio pirmą dieną, visą dieną, ketvirtadienį, radio centro eteryje galėsite pakankamai lengvai laimėti bilietus į Placebo koncertą. Pasižymėkit ir savo visiems artimiesiam ir draugam fanam praneškit. Na ir belieka tik laukti kitos savaitės. Aš jau su jumis atsisveikinu ir mėgstu atsisveikinti gražiai, kadangi šį savaitgalį klausome senų lietuviškų gerų tokių dainų, tai aš jūs su tokia ir paliksiu. Atlanta, mergaitės nori mylėt. Iki gerų jums ateinančių 2 savaičių.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Vilniaus ryto krepšininkai šiuo metu Pekine žaidžia FIBA tarp kontinentinės taurės finalą su jungtine NBA G lygos komanda. Apylingėse rungtynėse po 2 kelinių 4 taškais pirmavo rytas. Per Rusijos atakas pastarąją parą visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, apie 60 sužeista. Ypač nukentėjo Odesos rytis, kur pataikyta į gyvenamą į namą, medicinos įstaigą, viešbutį, parduotuvę ir grūdų saugyklą. Šiemet į privalomoje pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šveicarijos rinkėjai referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko populistai, tvirtinantys, kad Šveicarija per daug suartėjo su Europos Sąjunga ir NATO. Tarpinės prognozės rodo, kad Šveicarijos rinkėjai referendumo siūlymą atmes. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves protestuoti prieš Ispanijos būsto krizę, reikalaudami apsaugos priemonių nuomininkams. Augančios kainos ir būsto trūkumas stumia daugelį ispanų iš rinkos. Šalyje trūksta daugiau kaip pusės milijono būstų, daugiausiai Madride, Barselonoje ir Valencijoje. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po 28 metų leido surengti prieštaringai vertinamas probritiškų protestantų eitines Portadauno mieste. Čia susirinko apie 2000 katalikų, siekiančių neleisti šioms eitinėms įvykti. Konfliktas tarp Airijos suvienijimą palaikančių respublikonų katalikų ir probritiškų unionistų protestantų Šiaurės Airijoje truko 30 mečius. Lietuvos rinktinė šiandien žais UEFA tautų lygos rungtynės su Azerbaidžiano futbolininkais. Rungtynės Kaune prasidės 16 valandą. Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11. Rytoj dieną 17-21 laipsnis šilumos.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Sumoki vežių lojalumo programą naujiems namams, gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Apie šitą žaidimą svarbiausia žinoti, kad ypatingai paprastai gali laimėti 100 ir net visus 500 eurų. Sulaukė 3 savaitės atlikėjo dainų ir registruokis, kol jos skamba. Kaip pagauti savaitės atlikėjo dainas? Taip, kaip šią savaitę pavyko klausytojai Simonai.
2: Sveiki.
3: Radio centras.
2: Malondo, pagaliau.
3: Geras, o kaip smagiai čia sureagavot. Simona, jeigu jūs nieko prieš, atverkit kišenę, jo noriu papildyti 100 eurų.
2: Super, super, žinokit, nesenai pradėjau žaisti šitą žaidimą, bet buvau įsitikinu 100%, kad tikrai kažkada greitų metus lauksiu jūsų skambučių. Tikrai klausausi nuolat jūsų.
3: O kur jūs klausot mūsų?
2: O, visur, kur tik įmanoma.
3: Ta prasme, darbuose, namuose?
2: Mašinoje, namuose, visur, žinokit, telefone, galų gale, kur einu visur su radio centru.
1: Dabar mėgaukime savaitgaliu, o žaidimą pratęsime jau pirmadienį nuo 10. Jau gali kur nors pasižymėti, kad kitos savaitės atlikėjai yra melancholiškoji GM.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: jūs? Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio laukų augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
9: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
10: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: muzika. Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kelkis.
2: Dar truputį.
1: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
1: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muziką gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS
1: pinigai.lt. Mokesčiai, sąskaitos, benzinas, tuo ir šildymo sezonas prasidės. Kaip čia tų pinigų išburt, kad pilnos kišenės būtų? Burtai gali ir nepadėt, bet klausydamas radio centro, gali netikėtai pasipildyti kišenę 100 ar net visais 500 eurų. Tokia sėkmė šią savaitę aplankė Vaidą.
2: Jūsų kišenės pilnėja ne 100, o visais 500.
3: Nu, nerealiai, iš tikrųjų.
2: Tai dabar žinot, ko paklausiu, kur leisit?
3: Oi, kur dėti, tai tikrai yra remontai. Į būstą gali investuoti.
2: Žodžiu, turėsit, irgi, kur išleista, ne?
3: Jo. Jau suinvestavęs iš anksto.
2: Į skolą mūsų žaidimai.
3: Jo.
1: Toliau žaisime jau nuo pirmadienio. Šį kartą gaudysim savaitės atlikėjos Gian dainas.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Senos geros lietuviškos dainos. Radio centras skamba gerai.

0: Afrika. Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Африка. Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: senos geros lietuviškos dainos.
1: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
2: Baby, aš vėl apie tave svajoju. Tavo ugnis taip pajausti noriu. Baby, aš tik tave sapnoju.

0: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Vieta. 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius L-Rytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
3: Radio Centras skamba gerai. Radio Centras. Senos geros lietuviškos dainos. Šį sekmadienį per Radio Centrą skamba gerai.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
1: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Lietuva. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Afrika.
1: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Senos geros lietuviškos dainos.
3: Radio centras
2: skamba gerai.

Teta. Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje.